0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana o aere I tangata, te etete o tato nuti. A reo papu, I toko oranga I te kuki arani, uki te ue gariu kai ana I te kia ringi au. I te ia epitomo o ki to Pākeni, ko tuotu e iwa tangata I Vietnam ki moeta kawanga. No te mea, uki te ia mai, tarato anganga I kikia ere te kia ore ere a te tangata e tiri e oko rātou. Mi oko rāo ki rātou e a tara rimongo uru I te kiro o te ao kia ore ni me oko ana rātou. Karangai oge black market ea. Nara o gire, ki te e mei dako wa, e tere atu I te a anere o te ao ki ore ni. E wanunga uru ua taie I a rato, te roto I te freezer. E te a toko iwa ni tangata I tua tuki mo e dako wa. E tu ki te a kato I a mei dako wa, e runga uru mata I ki ore, I roto I te tae ngā ire na rato karangata wa e rua o rato mea maanga factory no rato. Factory no te a anga side hustle na rato wara ya. E anga uru I reo te ao ki ore ere ni ua uki mai te o ona. Ki te uki te o ona ere re uki a ia ta rato ki ore ara o uki I reo te tai peo te ao ki ore ni a ki tō rato o ona. Te reo te reo te rua anere ono mo uru ki ore I reo I toi mai te akono kono ne uki reo te akawa. Te patikatoa nere uki reo te akawa o Vietnam warai reo te tangatara mikua. Me akaro uki rātou I te o tutu ere o te iau ki ore ere ara, ke ere mai rātou, ke apaita rātou o ki ore. Nā ere, ko te hutunga I rea o te iau aronga ni ara e tūku moe te akawa angara, tēri I rea e me aku hutunga I rātou I te tai e turu mata iti, ke rātou I te ara auri. Nā ra oki, ka I Vietnam, kua mana I rātou I te turi a rea, e ka oko rātou I te kiko ki ore. Nā ra, ka anonu I rātou I te akapapu I tā rātou license re e kua mana I rātou I te ture ki oko rātou. Nō te mea, mi a Aotearo anire me e toa oko mea kiko manu tō o. Ia, I kone uka display ko I te tai certificate re e kua pāti koe tā o mea tikiti no te tā I te manu e kua ki te koe agapia me re tata ai te manu ni te you know te kiriti ara mai te o organs ere gare tanu ki a kaina I a te tangata mitiri e te tū mitiri ra katoa te I Vietnam e pera katoa I re ko te o aronga katoa te ka okotu I te a manu ni ara I auke koe e rei oko oko I black market ea, e utunga rei ue tō. I guess I rea rei, mi a Aotearoa ni rei, me rawe koe teo anga anga pārua, pārua rei tō oranga, ea, amuri ake uki. I nā ra oki rei, me uki ume tatu I rei, akamunoko uki tatu I teo teke, I tamaki maka urau ni, e toa uki te tai I pakuranga, ea, tia toa I pakuranga ra, I oko oko ana uki e tia pai, o tia paira oki famous o tia paina tia mea ona titinto tia paira oki rai e kiko pukawa oki torotu u oro atu reiri a mi tia mea inara oki nuatu oki rai e ko oko tra mea toi pakuranga rei tia pai pukawa ni ku anonu ia ia I raro oki te ture kia oko mai ea I tara pukawa no ko mai I te butcha o te mea Ari ki te ia te mea e te inspector te pērapakau maki arae, te source o te arungai oko mai te pōkawa ki aia. Nā rea ki a Naruto e iria I te butcher, kua akatika ia e iria I te tunu I te pōkawa e oko. Nā rea, famous rea uki e eru ana tonga eri ki koe tara tō tinto I te oko I tara tō ane, e pai kuri. Nā e teo te, a kai e koma koma no tātou ka uki oko mai, ako ni ake, ngā me imen, me te ki no tākoto tūturu o reta tātou program Pimono Kukiara.